Jesu kachira ne se miti miti wo chi sample pray ana wo ko fiji ano ana soje ni ne kachira Jesu se